TV-skjermer. Og til hver en opplags fet avis. Tal om løgn der blitslampene svermer. Sannheten har alltid hatt sin pris.